0: Poliție.
1: Popraviți, ce ni se liti razmišlja, zakaj ima rad poliție.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radiu 1.